0: le goût d'écouter la radio.
1: Petit mot d'abord.
2: Préservez.
1: Tiens, quoi, qu'est-ce que tu m'as dit?
3: Bio, cabisse.
1: Mina Zamir, tu connais quoi? C'est moi, Mana San. Zamir, pendant que tu
3: m'as dit. Eh bon. Quoi, souple petit?
1: Femme bio.
2: Ah, gravi quoi, eh. Vous ne savez pas, gravi, Yangu. Il faut qu'on s'en aille à l'esquisse moi, Mouzouni, pour radio.
3: Petit, si tu en vas mettre trop pressé, quand tu m'as dit, moi, via Mana San, qui j'ai encore notre mère, fait à Kipindi. Hein? Mais qu'on peut te dire, tu as quatre coubures. Ou là, il y a quoi, moi, oui. Eh ben, mon penda,
1: oui.
3: Tu as fait mon tari, mon guide, bah. Vous pétiez par la marche à Shiba Frank.
2: Bah, master, il est kipini ni yamana san.
1: Mana gani.
2: Au fait, ni kipini yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen
1: yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen
3: yen yen
2: yen yen yen yen yen yen
3: yen yen yen yen
2: Usikilize nibambie.
3: Utatuambia nini?
2: Na nini mnalazimisha kusikiliza kila wakati kipindi?
3: Kipindi gani?
2: Jue ba representant ya CLS na CPS kamati ya usalama. Bana kwa kama ile kipindi ya kujulisha bakaji na mna gani banaweza kinga usalama ya mkartia za hapo.
3: Kwanza zile maradio zinapichama vipindi ya vile. Kipisha kwa maradio za kuletea tu watu uvivu. Pahali baburudishe batu na muziki ya motomoto. Antuka ile inaonyesha kama zile maradio zikuna ma programation za mubaya sana zenye zinatamani. Antuka
1: job vile kabisa Zamiri. Boda boda.
2: Grazie Zamiri. Unasaru ile kipindi ya usalama vrema. Menakini unajua ile siku yenye nyumba zilitakaka ingiliwa na bamwizi. Si grazie ya ile kipindi njo ba polisi balifikaka pale na kufunga bale bamwizi bote.
3: Unasema nini?
2: Ndio.
3: Kweli ile kabisa?
2: Mais oui.
3: Ema, ilikuwa kajua ile kipindi ya usalama?
2: Ndio.
3: Ah, si kwa informe?
2: Ndio.
3: Kwa kusema kweli mimi sikuwa hata na idea kama ndio vile vilikuwa? Ndio. Mupenda. Kumbe tu tunajidanganya na kujikosea kustofata hii maemisio za usalama? Ndio. Hapa mimi naelewa sasa umuhimu ya namna ya kupasha habari kwa watu yote. Na ile naweza saidia juu ya kuyua gisi ya kuwa na jikinga, epui na kukamata hapa bamwizi wenye wako wanasumbua watu.
2: Et voilà. Kipindi yenyewe hii inaanza sasa. Inazungumzia kuhusu swali za usalama.
3: Eh, deja.
1: Pandisha sauti.
3: Eh bwana, s'il te plaît, pandisha sauti na shetu sikilize bwana.